eyan kan lo nka le ele to si je ese nlala eyan lagbo bodo alafese gba lori le gegesi oro ye o cheche ko je pe idajo ti won gbe kale lori re won ti nwo wi pe o cheche ko mu idaduro die o mu ba asekagba ele to ye ko waye lojo kokan dini ogun ojo kokodini ogun osu ta wa igagagan ne tori pe ko to di ojo kokodini ogun yen o gagagan o